yen corner and the ball ya ye boy. Yen kochie dan koku ya boa ene machi si sedia uhuno efa ya dan koku ya boa etnasi na odi ya machi ya ebobo hu enkomo blasters ehun komo ntie wa kotie no kakra.

mankese ho district ho no ono nso bosha oshe ya hodo nyina no mpanyini egusu a oshishia ne manfo efa apomoden eho nyina no egusu ewo na wotwemu a ntino mpanyini egu ne aproboso ewo central. Ntine na probono mu no nensem ahodo a odetu Ghana fo anim nyina no ose obahwe na wadi so na waye ama hotra Ghana fo ye hwehwe no yensa aka